Isto Norbertu Kovaču u Salantu povodom imendana. Uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Mandić iz Pečuja.

0: U 15 sati 5 minuta, poštovani slušaoci, nakon lijepe pesme u izvođenju Save Radosinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u Budimpeštu, gdje su prošlog petka povodom obilježavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sant Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine priredili otvaranje izložbe Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, koja je posvećena istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Izložba, čije su autorke Čarna Milinković i Milkica Popović, više muzejske savjetnice, donosi sveobuhvatan prikaz viševekovnog prisustva Srba na prostoru današnje Mađarske od srednjeg veka do savremenog doba. Poseban akcenat stavljen je na život i delo Save Tekelije, jednog od najznačajnijih srpskih dobrotvora, prosvetitelja i zadužbinara, kao i na istoriju Tekelijanuma, institucije koja je generacijama srpske omladine predstavljala oslonac u obrazovanju i intelektualnom razvoju. Posebnu simboliku otvaranju izložbe daje činjenica da je postavka otvorena u godini velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti. Malo je poznato da je upravo Sava Tekelija kao doživotni predsjednik Matice Srpske od 1838. godine odigrao presudnu ulogu u njenom razvoju i opstanku. Smestivši Maticu Srpsku u novoosnovani Tekelijanum, rešio je njen dugogodišnji problem smeštaja i obezbedio uslove za nesmetan rad najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije. Matica je u Tekelijanumu dobila svoje prostorije, ali i finansijsku podršku za rad, zahvaljujući čemu je ova zadužbina postala jedan od najvažnijih centara srpske kulture krajem 18. i u prvoj polovini 19. veka. Na samom početku svečanosti prisutnoj mnogobrojnoj publici najprije se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Nije mala stvar sabrati se danas u Budimpešti, u gradu koji je vekovima bio jedno od važnih središta srpske duhovnosti, kulture i prosvete. Ovdje Srbi nisu bili tek svedoci istorije, nego njeni stvaralci. Narod koji je umeo da podiže hramove, škole, zadužbine, ustanove koje su oblikovali duhovni i kulturni lik, čitaju pokolenja. Zato nije slučajno što upravo ovdje nastaju i Matica Srpska i dve velike kuće srpskog pamćenja. Jedna da sabira misao naroda, druga da vaspitava njegovu omladinu. Između te dve tačke počela da se formira srpska duhovna i kulturna zrelost. Sava Tekelija pripadala je onim retkim ljudima koji su razumeli da budućnost naroda počinje u njegove sposobnosti da misli daleko ispred svoga vremena. Zato Tekelijanum nije bio samo zadužbina, nego zavis predočanstva da narod traje onda kada čuva svoje obrazovanje, svoju kulturu i svoju duhovnu svest. I možda upravo zato ovo izložba koju ćemo vidjeti nosi tako dubok naslov. Seobe se nastavljaju večno, jer srpske seobe nisu bile samo kretanje kroz prostor, nego istrajno nošenje.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. juna 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama krenuo je iz Lisabona prema Indiji. Ploveći oko Afrike skoro godinu dana stigao je do obale Indije. Vasco de Gama je prvi Evropljanin koji je oplovio Afriku i otkrio pomorski put iz Evrope za Indiju. 7. juna 1502. godine je papa Grgur XIII, jedan od nosilaca katoličke reakcije, ostao je upamćen po reformi kalendara izvršenoj 1582. godine, nazvan Gregorijanskim kalendarom. Na današnji dan 1654. Louis XIV. Krunisan je za kralja Francuske, ostao je upamćen kao kralj sunce, digao je apsolutizam na najveću moguću meru, vodio je mnogobrojne ratove da bi obezbedio francusku hegemoniju u Evropi, sagradio je Versaj i bio mecena mnogih književnika i umetnika. Na današnji dan 1935. godine umro je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, genetičar. Mičurin je različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom i kalemljenjem odgajio mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metodu aklimatizacije stvorio je otporne oblike južnih sorti, trešanja, kajsija, vinove loze i čuvenih Mičurinovih višanja. Mičurin je zastupao tezu da se nasledne osobine biljaka mogu izmeniti uticajem sredine i primjenom vegetativne hibridizacije postignute kalemljenjem. 7. juna 1900. godine u Nišu je otvoren prvi Pasterov zavod u Srbiji. Osnivač zavoda bio je dr. Vladimir Stojanović, tadašnji načelnik saniteta. Pacijenti iz Srbije ranije su upućivani na lečenje u Peštu. Tokom prvih 10 godina rada u Pasterovom zavodu u Nišu vakcinisano je više od 3800 ljudi zaraženih besnilom. Na današnji dan 1935. umro je srpski hemičar Sima Lozanić, prvi rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, bio je profesor hemije na Filozofskom fakultetu Velike škole, potom univerziteta u Beogradu, ministar privrede i spoljnih poslova u vladama Srbije 1894. i 1905. Izučavao je organsku hemiju, agrikulturnu hemiju i mineralne sirovine.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 9. dan juna meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku druge ovo nedeljne emisije popodne u 2. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. I na samom početku evo nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava pretežno suvo, sunčano vreme, međutim u zapadnim predelima nailaskom hladnijeg talasa već prevladava oblačno sa mestimičnom kišom i mogućom grmljavinom, dok u centralnom istočnom delu zemlje je suvo, kao što rekoh, temperatura vazduha se kreće između 29 i 33 stepena Celzijusa, a taj hladni talas zahvatit će tokom noći i sutrašnjeg dana našu zemlju. Prevladavaće sutra pretežno oblačno u centralnom i istočnom delu zemlje sa kišom i mogućom grmljavinom, dok će u zapadnim predeljima prevladavati umereno oblačno, ali sa mnogo nižim temperaturama, koje će se tokom dana kretati između 23 i 30 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova. Dok ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, čekamo da krena ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja emisije izdvajamo: pojasu Presvete Bogorodice u Beogradskom hramu Svetog Save poklonili su se i vernici iz Mađarske.
1: Petak je moment kad se pojas Presvete Bogorodice iznosi sa Svete Gore Atonske iz manastira Vatoped. Evo, mi smo doživjeli, hvala Bogu, taj trenutak da smo mogli je vidjeti uživo i tu u našem Beogradu, Svetosavskom hramu.
0: U septembru u pomazu gostovaće musical Nikola Tesla Beskrajna energija, najavljeno na nedavnoj konferenciji za štampu.
2: Nikola Tesla je bio direktno povezan, odnosno rodbinski povezan sa pomazom. Nikola Tesla je boravio u pomazu 1881. i 2. godine, a drugi put 1892. godine. Ova music predstava je od velikog značaja upravo zbog toga.
0: Nakon bloka vesti, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a glasit će o našoj zajednici, čućete izveštaj sa godišnje skupštinske sednice Segedinske mesne srpske zajednice, da bi prvi deo magazina priveli i kraju izveštaj našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije nastavit ćemo miniseriju posvećenu predstojećem svetskom prvenstvu u fudbalu, koji počinje za 2 dana. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ističemo da je danas Međunarodni dan arhiva, a na današnji dan 1462. godine poslednji srpski kralj Bosne, Stjepan Tomašević, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I. Korvina. Na današnji dan, 1672. godine, rođen je Petar Veliki, Petar I. Aleksejević, ruski car, vojskovođa i reformator. Također na današnji dan, 1870. umro je Charles Dickens, engleski književnik. I na današnji dan, 2008. godine, umro je legendarni pevač i kompozitor Šaban Bajramović. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas smo poverili Šabanu Bajramoviću, a pesma nosi naslov Opa Cupa.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana izašao je iz štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelan. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 stranica između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačeka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske, na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića, kao i dobitnika Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića, Stojana Vujčića, Dragomira Dujmova, Petra Miloševića, a u ovom izdanju zastupljeni su i pesnici, među kojima su Jovan Avakumović, Jovan Pačić, Mihajlo Vitković, Mihajlo Vitković, Ljubinko Galić, Vojislav Galić, Milan Stepanov, Nikola Lastić i drugi. Urednik časopisa je David Kecman Dako, književnik i književni kritičar iz Sombora. 30. tradicionalni sabor frulaša Vojvodine prošlog petka po prvi put je priređen u Bačkoj Topoli u bioskopskoj sali mesnog Doma kulture. Takmičarski deo programa obuhvatio je više kategorija, među kojima i moderno sviranje uz orkestarsku pratnju, tradicionalno sviranje bez pratnje orkestra, kategorija dueta, kao i kategorije za decu i seniore. Među takmičarima našao se i Ruven Fridman iz Deske, koji je po oceni stručnog žirija zasluženo osvojio prvo mesto i na takav način stekao pravo na učešće na 39. tradicionalnom saboru frulaša Srbije Oj Moravo, koji će se održati 18. i 19. jula u Prislonici. Naredna sednica Samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu bit će upriličena sutra 10. juna sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. Svečano opraštanje učenika 8. razreda Batenske srpske dvojezične škole održat će se u petak 12. juna sa početkom u 15:30. Ove godine od drugog doma oprostit će se 9. osmaka. 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Tukulji od 12. do 14. juna boravit će u Zapadno-Bačkom okrugu, odnosno Istočnoj Slavoniji i Baranji, gdje će posjetiti istorijske znamenitosti Bača, Bačke Palanke, odnosno Vukovara i Osijeka. Festival narodnosti Novog Budima Barka bit će održan u subotu 13. juna kod jezera Feneketlen i ispred Novobudimske letnje pozornice u Budimpešti. Na festivalu će učestvovati predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. Posjetioce tokom dana očekuju koncerti, nastupi folklornih ansambala, plesni programi, radionice starih zanata, kreativni sadržaj za decu i degustacije specijaliteta različitih naroda. U okviru celodnevne manifestacije, tokom koje će se predstaviti kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupat će orkestar Zora, čiji nastup se predviđa od 13:20, dok je nastup Srpskog kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza zakazan oko 14:00. Pod nazivom Pod barjakom Kovina Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu 13. juna održat će se Viteški dan u Srpskom Kovinu. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa delom srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u programu će učestvovati Srpski viteški red Svibor iz Beograda. Događaj počinje u 10 časova svetom liturgijom. Viteški program zakazan je za 11 časova, dok će od 12 sati biti priređen poseban program za decu. U organizaciji Srpske samouprave u Čipu ovogodišnji Garden Party pod nazivom Idem na divan održat će se u subotu 13. juna. Kulturno-gastronomska priredba počeće u 16 časova u Srpskom klubu Vuk Stefanović Karačić. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Mourohalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svaki godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijava se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

Dragi slušalci, u prvom opširnijem govornom prilogu današnje emisije osvrnut ćemo se na najznačajnije informacije i odluke koje su prihvaćene na nedavnoj godišnjoj skupštinskoj sednici Segedinske mesne srpske zajednice. Pošto od 20 članova organizacije na zakazano vreme početka sednice nise pojavilo više od polovine članova, ponovljena sednica nakon pola sata započela je u prisustvu 9 članova koji su na predlog predsednika Čedomira Adamova prihvatili predloženi dnevni red. Predsjedavajući je u prvoj tačci izneo informacije o aktivnostima organizacije u 2025. godini, istakao je obeležavanje Dana žena. Jednodnevni izlet u Budimpeštu i Sant Andreju, prilikom kojeg je posećena izložba radova Paje Jovanovića, odnosno ispraćena pozorišna predstava Zub oca Srpskog pozorišta u Mađarskoj na festivalu Prisutnost. Istakao je učešće na slavi u Medini, na saboru u Grabovcu, priređivanje trpeze ljubavi na slavi u Sirigu. Također je spomenuo 3 programa održana u okviru Meseca srpske kulture, gostovanje Milana i Dragomira Dujmova, izlaganje Zorana Ilića o životu i stvaralačkom radu Alekse Šantića, odnosno zanimljivo predavanje o životu Mileve Marić-Einstein. Nakon jednoglasnog prihvatanja izveštaja prešlo se na razmatranje sljedeće tačke dnevnog reda u kojoj su se našli predlozi programskih aktivnosti za ovu godinu. Adamov je spomenuo da je i ove godine zajedno sa organizacijama u Novom Svetom Ivanu na dostojan način obeležen Dan žena, odnosno u prisustvu skromnog broja članova i slava u Sečuju i Medini. U planu je organizovano putovanje na Petrovdanski sabor u Grabovac, poseta Srbima u Rumuniji ili priređivanje kolačijade krajem godine, kao i aktivno učešće u organizovanju hramovne slave u Sirigu, za što je zajednica uspešno konkurisala, a kada su već na tapet stigli konkursi, predsjedavajući je naglasio da je podneto ukupno 5 molbi, od kojih je prihvaćena još jedna za priređivanje muzičkog kampa. Sve je to, naravno, pod znakom pitanja, jer se o isplati odobrenih konkursnih sredstava još ništa ne zna. U narednim tačkama je dotaknuto pitanje uplate članarina, koja je ostala i dalje ista, 4000 forinti za godinu dana, ali ono što je možda rastužilo članstvo jeste izneta konkretna informacija da je posle više decenija organizacija zbog nedostatka traženih finansijskih sredstava za zakup prostora u crkveno-opštinskoj zgradi morala da se iseli i napusti sedište iz kojeg su, osim knjiga i polica, pokretnosti koje se nalaze u vlasništvu zajednice preseljene u privatne objekte. Istovremeno, prema iznetim informacijama, organizacija je menjala i poštansku adresu. Od sada pošiljke stižu na adresu Doma narodnosti. Tek pri kraju skupštinske sednice se pristupilo popunjavanju upražnjenih mesta u rukovodstvu organizacije, naime još ranije na mesto potpredsednika i sekretara od strane izabranih podneta je ostavka na te funkcije. Prema predlogu predsednika Čedomira Adamova, prisutni su za potpredsednika izabrali Petra Vesenauera, a za sekretara organizacije Evu Vesenauer. Pri kraju zasedanja izneti su detalji finansijskog obračuna zajednice za 2025. godinu. Segedinska srpska zajednica prošle godine ekonomisala je sa 2 miliona 800.000 forinti, od kojih je na strani izdataka najveća stavka bila namenjena za izmirivanje kirije, čak 832.000. Za režijske troškove isplaćeno je 66.000, a za putne troškove 89.000 forinti. I pored svega toga, organizacija je godinu zaključila aktivom u iznosu od 448.000 forinti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 36 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A kao što smo vas o tome informisali u jučerašnjim vestima, pojas Presvete Bogorodice prošle subote u crkvene i vojne počasti ispraćen je iz beogradskog hrama Svetog Save i vraćen je na Svetu Goru u manastir Vatoped. Od 20. maja, kada je donet u Srbiju, poklonilo mu se 916.000 vernika, potvrđeno je Radio i Televiziji Srbije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da podsjetimo, zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Beogradu bio je produžen čak dva puta. Vernici su čekali više sati vremena kako bi ga celivali, a među njima nalazili su se i Mira Đurić iz Santova, odnosno Budimpešte, i Dejan Dujmov iz Bate, sa kojim je u hramu Svetog Save na Vračaru razgovarao kolega Predrag Mandić.

Dragi slušaoci, nastavljamo miniseriju o najzanimljivijim dešavanjima vezanim za dosadašnja svetska prvenstva u fudbalu. Naime, za samo dva dana počeće 23. zvanično okupljanje najboljih fudbalskih selekcija sveta. Kao što smo u prvoj epizodi naglasili, utakmice predstojećeg mundijala, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, bit će odigrane u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Prvu utakmicu na prvenstvu preko sutra igraće Meksiko kao jedan od domaćina organizatora i Južnoafrička država u Mexico City-u, a pored predstavnice Srednje Američke Države, utakmice će se igrati i u Monterreyu, odnosno Guadalajara. Da se podsjetimo, Meksiko je već u dva navrata ugostio najbolje reprezentacije sveta 1970. i 1986. godine, a evo i po treći put kao domaćin u društvu Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Jedina je zemlja u istoriji svetskog fudbala koja je tri puta izabrana za domaćina mundijala, ali je zanimljivo da ni jednom nije uspjela da se domogne čak ni postolja, znači ni jednom nije igrala u polufinalu turnira. Inače, u selekciji Meksika na ovogodišnjem svetskom prvenstvu nalazi se čak 11 reprezentativaca koji igraju u evropskim klubovima. Pored tri meksička, dva kanadska grada će ugostiti 16 reprezentacija mundijala. Domaćini će u Torontu igrati protiv Bosne i Hercegovine, a u istom gradu će megdan podeliti Gana Panama, Nemačka obala Slonovače, Novi Zeland Egipat, Švajcarska Kanada i Senegal Irak. U Vankuveru će se u grupnoj fazi prvenstva sastati Australija Turska, Kanada Katar, Panama Hrvatska i Novi Zeland Belgija, a grad na jugozapadu će nakon grupne faze još dva puta biti domaćin u eliminacionoj fazi turnira. Ostalih 11 stadiona nalazi se širom Sjedinjenih Država. Akteri prve utakmice koja će se igrati u Severnoj Americi u Los Angelesu bit će Ameri i Panama, a posljednja finale svjetskog prvenstva igraće se u New Jerseyu 19. jula. Osim ta dva grada, reprezentacije mundijala ugostiće i Seattle, Dallas, Philadelphia, Miami, Kansas City, Atlanta, Boston, Houston i San Francisco. Zanimljivo je da će se posljednjih 8 utakmica, dakle nakon osmine finala, igrati samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Aktuelni prvak sveta Argentina nastup na mundijalu započeće tek 17. jula u Kansas City-u, gdje će se kao član grupe J sastati sa Alžirom, a nakon toga 22. juna u Dallasu će igrati protiv Austrije, a Gaučosi će grupnu fazu završiti 27. juna također u Dallasu utakmicom protiv Jordana. Naravno, među aktuelnim favoritima za osvajanje titule prvaka sveta Argentinci se nalaze među prvima u društvu Francuza i Španaca, a nikako ne smemo zaboraviti ni uvek sa pravom favorizovani Brazil, odnosno Nemačku ili Englesku. Da se podsjetimo, pre 4 godine u finalu u Kataru, nakon produžetaka, u utakmici Argentine i Francuske rezultat je bio nerešen 3-3, pa su Južnoamerikanci sa boljim izvođenjem 11 teraca pobedili sa 4-2 i tako postali i treći put prvaci sveta, što znači u slučaju da i 19. jula budu bolji od rivala u finalu, priključit će se Italiji i Brazilu koji su uspeli da odbrane naslov svetskog prvaka. Italijanima je to uspjelo 1934. godine na domaćem terenu i 1938. u Francuskoj, dok je Selecao isto pošlo za rukom 1958. u Švedskoj, kada je u finalu, predvođen 18-godišnjim Peleom, savladana upravo domaća reprezentacija, odnosno 1962. u Čileu, kada su žuto-zeleni pobedili Čehoslovačku. Odmah iza glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka sveta nalaze se i Belgijanci, Hrvati, Holanđani ili Urugvajci, a možda i Marokanci koji su pre 4 godine završili na 4. mestu. I na kraju ove epizode, evo nekoliko reči o debitantima u istoriji mundijala. Možda upravo zahvaljujući povećanju broja učesnika na svjetskom prvenstvu, 4 reprezentacije će se po prvi put pojaviti na turniru,
a zasigurno nisu među glavnim konkurentima za visok plasman. Reprezentacija Curaçao priredila je jedno od najvećih iznenađenja kvalifikacija i prvi put u istoriji izborila plasman na svjetsko prvenstvo. Karipsko ostrvo, kao država sa nešto više od 150.000 stanovnika, nalazi se na 65 morskih kilometara od obale Venezuele. Nakon nekoliko neuspešnih pokušaja, Zelenortska ostrva konačno su ostvarili san o nastupu na najvećoj fudbalskoj smotri. Reprezentacija Jordana ispisala je najveću stranicu u istoriji svog fudbala debitantskim plasmanom na Mundial, a plasman centralnoazijskog Uzbekistana na svjetsko prvenstvo označio je istorijski iskorak za reprezentaciju koja je godinama bila na korak od velikog takmičenja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 9. juna 68. godine rimski car Neron izvršio je samoubistvo. U istoriji će ostati poznat kao svirepi despot koji je vodio oštru borbu protiv rimske aristokratije. Pogubio je mnoge ugledne Rimljane, čak i svoju majku Agripinu i učitelja Seneku, vodio je skupe i nesigurne ratove na istoku, neuspešno pokušavao da osvoji Jermeniju, severnu obalu Crnog mora i Etiopiju. Godine 64. je u vezi sa velikim požarom Rima Italiju zahvatilo nezadovoljstvo, našavši odraza najpre u glasinama da je Neron zapalio Rim, a zatim i u pobunama u vojsci. Jedna pobuna pretorijanaca oborila ga je s vlasti, nakon čega je i izvršio samoubistvo. 9. juna 1462. posljednji srpski kralj Bosne, Stepan Tomašević, je, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije koju je organizovao papa Pije II, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II i priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I Korvina. Pošto je izostala pomoć zapadnih hrišćanskih zemalja, Bosna je bila nepripremljena za odbranu kad su je 1463. napali Turci, koji su zarobili i pogubili kralja Stepana i mnoge feudalce i pokorili tu srpsku srednjovekovnu državu. Na današnji dan 1672. godine rođen je Petar I. Aleksejević, Petar Veliki, ruski car i osnivač ruske države. Bio je uspešan vojskovođa, vešt diplomata i dalekovidi političar. Reforme je sprovodio uporno i okrutno. Organizovao je državnu upravu i podelio Rusiju na gubernije. 1701. godine osnovao je novu prestonicu Petrograd, stvorio je modernu vojsku i moćnu flotu, osnovao Akademiju nauka, pokrenuo prve novine i znatno unaprijedio rusku privredu. Vodio je dva rata protiv Turaka i rat protiv Šveđana, kojim je Rusiji obezbedio izlaz na Baltičko more. Ruska država je u vreme Petra I postala moćna ekonomska i vojna sila. Danas se navršava 223 godine od rođenja Georgea Stevensona, engleskog inženjera. 1814. godine konstruisao je parnu lokomotivu, primenio čelične šine i 1821. godine izgradio prvu železničku prugu u svetu između Darlingtona i Stectona. Njegova lokomotiva je na pruzi Liverpool-Manchester postigla do tad nedostižnu brzinu od 60 km na sat. 9. juna 1870. godine umro je Charles Dickens, engleski književnik. Tokom 30 godina rada Dickens je napisao 20 romana, među kojima su najpoznatiji Oliver Twist, David Copperfield i Veliko očekivanje. U svojim delima prikazao je propadanje sitne buržoazije u doba industrijske revolucije. Na današnji dan 1914. godine u Beogradu je podignut spomenik Dositeju Obradoviću. Idejno rešenje dao je vajar Rudolf Valdec. Priloge za izgradnju prikupljala je Srpska književna zadruga. Spomenik je prvobitno bio postavljen na kraju Knez Mihajlove ulice. Posle Prvog svetskog rata prenet je na Studentski trg. Dositej je u Srbiji proživeo svega 4 godine, ali je za to vreme uradio velike poslove za srpsku prosvetu i kulturu.